0: PMN Tokelau.
1: E tako ve ko te awano tēnei ke ko tue hoka hei lokinga lokia ki te mamaluta tu ka inga I te riahu I tēnei. Pe ko hei loina I tue hoa tato la lang tēnei alalmai ai ko. Ko tue hoka malo mahe haka hei tai ki te kaukatahi mai ki lunga o te tatoa polakalame. Ki nei au ke lani, lunga New Hila, Taupo Wellington, Lotolua, Laloi, Christchurch, Poko Dunedin, Invercargo, Poko hei lava. Maloni. E mawa tu hoki a kai ngā kolono ma mai a tālia pe lunga o te pahewika mai hei tokalau I tokalau. O kai roa ke tuai, te malu ko lua, e lala mai, ma kolono mai. I ko te programa kula tēnei te hau I atu ko te te programa I o tatoa mahina tēnei o. Au kuhi o ma taluhi a hoki kua tatoa pire tuki taua. Ki te

0: PMN Tokelau.
1: Iela, hala te malu tato kainga. Ele leiko ke taku venei atu pea ko ki te kolum malu I nga koe e kona hoa mai ko pehi mai nei tato lava ke ke kila tokani te tūlanga lava te ia ia wai e hoki te tahi tamaiti taha hoki le leila vani uhila I te voli te ia hoki kua mau atu hoki kua maliu hoki ono te huiva hoai ai ni ai da to maho kina me na ko ta to ho ki lava ye tai tai e he ho ka hanu ke ta to maho ho ka ko te me moni lava e tu tu pu e pa mai lava ka ha yo ki la ke la ngona ko ho ka longo helo ko ko ye lava te ta ma he ka to to ai to tino te tauale poko hea lava ku hoka longo ngia e koe, e vei ai tau he mahani ai hoki koe. O I tai tai mi e vei holinga mai e vei vela, e makini, ia kei kila toka, tau lava koe ku hoka tau muna ki te hoa mai wai he keilo tu lava nā me tupu. Nā tamana mana ka inga o

utato fa o la lofa ai o maya o le amataina le tato mafkang tatalo e pe lava ona masaniai a fionga pa ia le atua e lautu salamu se lausu maleono e fa aulu talaina e fa pea o le fa fitai i le alofa o le atua o te alofa awa o fa fonga mai le ali ilo uleo ma o ai oi awa na li liu mai o na fonga ia te au o lea o te wala awa ia te ia ilo uolanga na si o mi hau i mai le i o te ai na mau hau i pōpua ngā o le tūnga mau na mau hau le pōpua ngā ma le whanua noa ia on o wala awa tu le suafo le li Lili ie u te ai o yatu i e la vea i mai ia te au. A wā o la vea i mai o ia ia te au. Se ase mea o te tau ia tuai i le ali. Ona o lo nanga le lei mai umalava ia te au. O te ava e le i pole o la tanga. Ma o wala au watu le suafo le ali. O te ava tua i le ali i lumo lo nanu umalava. O mea na o toutou ai. O te whai le tau langa le vi inga i a te oe. O te wala au te fo i le suafa o le ali. Lo mātou ta mai o le langi. O le langona le i a te i mātou le nei tupo. Mātou te whaafitai te le lava i lo walofa. Awa mātou te iloa na li liu mai o fo ngā lofa. I tei mi umalawa na mātou wāla awa tua i a te oe. E nei fwoi vai e sā a toa le mātou sawalinga. Na mātou wāla awa te sā e lawe ai. Sā e fisoa soani i tei mi o mātou pōpua ngā. O tei mi na mātou whanua no ai. O tei mi o nilu i tau ma whaafi tauli. Na e ia i a te i mātou. O la e se me ma whaafi na mātou tau i a tuailo wanga lele. Ele ai lava. Na na mātou o vatu le ipo le o la tanga. Ma mātou wāla o watu lo suafa pa ia. Ma mātou whape atu ia vi ia. Ia vi ia lava ma whaafita ia oe. Whaafita i le atua i lau teita inga le vai e sā atua. Ua tona i atu. Whaafita i lo walofa i le whatua o ia. Na e iai mo i mātou. I mea umalawa na mātou whaia, nā alai o na manuia. Whaafetai a waalo wa supa ia, o le nei o toi lava o se itu la, o na mai a leo le sa. Whaafetai wa na mātou fia fia, mātou te ulufale atu e tāpua i ma whaafetai a oe. Whaafetai le atua i upu na fula fula ina, o mātou whaalongolongo, Ia vea lea mata iala ma fisoa soani. Ile mātou wola. Whaafetai fo le teimi sa mātou watuai. E mātou te whaafetai a oe le atua. O na olo olo whamalo wang le le. Sa mātou watuai fo i mātou te whaato ese. O na o mātou whaale tonu mo o mātou whaatamaru. O le mea le mātou te whaafetai a iwa mātou te mautinoa. O oe o le alii. E te alofa pia lava pia. E te wha māngalo i o mātou wha le tonu mō mātou msi. Ta mai whaafitai wa e teitei mai le nei tūpō. Whaafitai mō e na ngā lulua i le teimi o tōna i atu. E te tonu o le nei a la leo. E maua i la tōni whai ngā mālo longa manuia. Ta mai whaafitai mō lau au auna. Whai fu na māfuta mai wa e sila fia mea umalawa. Ta māo le tatalo i eilau whāu unga. Mō le au tau a kewiso mai lātou umalawa. Whaafetai no lātou soifua. Wōfo i nātu. Mātou teo mai whātasi ai i tū pō. Whāpi nei vai a sātai tasi. E mātou te tatalo atu. E whaafetai. Mā vātou lo vi inga. A vea fo i o mātou leo. E vāla au wai. Mō whaamanuianga mō i lātou. Lea tuā e tū sāi ma lau whinangalo. A wā lau whinangalo lepe na ea o mai. Ia mātou te tā.

0: haft tre tele molvinge og lære tur. Moni lava. Har fejt har sig ud til far maoni, Moses sej. Det finder en alvor lov for at lære tur. Hvad mig i fej mod tato pali. Lola er far var vav. Hvad mig lade fjong på i alle tur på istavala af lov sung al far fjong ringe.
1: Er det ikke bare lov til min hitina?
0: Og lej. Hvad mig lade fjong på i alle tur. Le e se so lua, se fai ta wina upuia. A wā ole alo fa tūno o fa ole inai o tau. E le fa tua tua. E le mai a te o tau fo lea. A ole mea ua fo ina mai e lea tua. E le o na o ngā ruenga. Ina me mita mita se tasi. A wā o lana lava ngā ruenga i tātou. Na faya tātou ya ke viso Yesu. Ina ia faya ngā ruenga lelei. Saunia na mua e lea tua ina ia tātou sāwa vali ai. E whaamatala loto e lea tua lona whinangalo a wala e lona tuspa ia pe ona whaita wina mo oe mā. Whaafitai lea lofa o lea tua. Tātou talo whaafitai. Leo taua ke riso whaamule mole. Tātou talo whaafitai lea lofa o lea tua. E se le te leo whaamaniwanga a lea li. Ile tau whaailo lea. O tono lo ainga. O lo ufo i ainga. O le e kale sia. O le falifainga aluenga. Whaamanuianga ese ese ua whaia. Me tele ua whaia lea tua. Mo i tātou. Tātou whaafetai ai. Puno wane. Ave lau whaafetai i lea tua. O au fuafuanga na whaatatitia. E ese le lelei o lea li. Ta ilo ia i a te oe. A o a uia ese lo fia fia ma u whaafetai i le alofa o le atua. O le tele i o mea fauna tupu i le asa sa o tona i atu wa mavae i le taimi whaapene ina o umatata o maafetang tatalo se i o mai i le afiafi u tae atu. Tele i o mea na tupu o te loa o te tau na o whaafetai ia i le atua. Whaafitai, puno wane, awe le whaafitai i lea tua. Le ngatai lau e kālesia. O lou falefai ngā luenga, o lou ainga, o lou nu, o mea alofa lea tua. Wa faya mo i tātou umala, tātou whaafitai ia i a te ia. Bilawa ona o tau mwhai i whaalau lau le te leo taimi. Hale nāwa e silafia. O lana wha mālo longa. O mea na e pupole ai. Pe mawhai eo na wha tau nuuina, ai longa a lava le wha asoa. Pe tau nuuma le manuia le fuafuanga. Na tali le atua. Mumoli le whaafitai aua ne ingalo. Ave, foi le whaafitai, po esi le fia foi. O le tala masani, to se fulu. Ai fai mai, ia Yesuke, e to se fulu. Na iei le wha tinonga. Ai tō tāsi na fō i wha mālolo. Ai a tātou, aua lava ni ngālo o le tēle i o mea lelei, na whai e lea li, ta ilo ia ia te oe. Ai o te tau atu o le tēle i o le alofa o le atua, o te mōli maua ia o le e kāle sia, o le e kāle sia, i ta mā o tina o alo mo whānau, fuafuanga wha le ainga, o wō mai e māsani, o loupi tonu, o mea e te li maa fawfawina e te tupu, ae o feiloa i manisi, o ainga o fia tausanga, e le feiloa i, ae te ilau o tapena e le atua, ilona lava fi le mu malo nalof, fatino ina o fufuanga fa le ainga, ave lau faftai, e ese ese umo tatou ainga, ae te tusa le alofa o le atua, o le mea moni lea. E le i whaapito le alofa o le atua na o le aingo eti. Le ai. O le atua e whaasa fua. E tu tusa lo na alofa ya i tātou umala. O lau te talo. Whaamule mole. Fo i ane. Whaila vai tasi se mea te manatua. Fo i e whaafitai i le atua. Whaailoa ya te ia. Lo na angalele. E te iloa oe. O le alofa o le atua e whafangu i ate o inisio taimi. Ia e maua, e iei se tasina e le fia fia iai le lava iasu. Tasia mea tauna e whaftai iai. aina feta laile atua ya te oi e maua le loto whamanga. Na e alofa ai, ma e avatu ilo loto alofa le whamanga alo. Ole me moni lea, o te whaafetai iai ile atua. E iai taimi o alu i taua e manatu o le mafaya. Peona o vatu o le lava lau whaasua ilo lava manatu. Aina te pena ile atua, ilo na fina ngalo alofa i tele iloa. Le awala yo o maya ili fsoswan. Fafitai, puno wane. Fafitai ili atua. Ili aise me ititi. Fo I fafitai ili atua. Lo mate utemae o ilangi. Fafitai tele lava ilo walofa. Yesu keriso, lo mate ufaola. Fafitai tele lava. Ilo ufaola ino imato awala ilo utoetu. Malo manu malo le tunga ma. Angang pa iele so soni sili. Fafitai lo yai mo imato utai mi u malama. Ai fafitai. Toutas pa iele matu savalinga. Ile neva ye sa atoa. Au te toutas imato ma failo atu lo walofa. Le atua fafitai tele lava angang pa ia. Famanu yanga ime ese ese. Na efe so soni ai yo matu loto. Mena popole vale aina e amaya lo file mu. Io e awana e so soani ma e fetalai. Fa fetaina e amaya yate imato. Le loto fa amangalo. Fa fetaita ma. Awa oele li ina e fetalai. Fa fetai imaftanga i tonu. Le vao matua ma fanao. Na mawaya le tina le loto fa amangalo le tama. Fa fetaina e amaya yate imato. Le alofa e le fatua ia, yo mato uso atangata. Fafetai, fafetai o langona fauna e amaya iate imato u. Ile neiva ya saa otona iatu. Fafetai tele tama, au taito tasi imato u mapuno na watu. Wa esi la fia lava tama, o mea uuma lava, na mafai mea uma o na olo walofa malowa ngalelei. Talia maila mato u fafetai, Ile aise me fatau wā, falifai ngā luenga, o ainga o le ekale sia, o mea uma na manuia mea uma, o na o le alofa o la ufio, fafitai na titu msava vali mai, ile fa malo longa la ufio, fafitai tele la vatama, tu esese ina le oloa taua, ilo o alofa malo wanga lele, wa aulia o mato o wasafanau le manuia, Faftai tele tama. Faftai wa feiloa ima le manuia ma ainga. Na fai malanga mai. Faftai wa taunu watu. Fai ngā malanga o matau ainga I Samoa I le manuia. Faftai tele tama. Ao taito otasi I matau uma ma watu le tatalo le faftai. Le tuai o te tatalo faftai. Faftai tele lava tama. Ile au tau wa kiriso. O te whaafitai lo lātou soifua maleola. O I lātou umalava. O lo whaapena na pūna na upea. Taimi uma whaapenei I vai o sāta I tasi. Mātou te tatalo moisi. I le ngātaili nei taimi. A oso umalava. Ta mā o tatalo I eilau whaau unga. I eilau whaamanuianga. Whaafitai ia vi ia lava oe le atua. Fafitai lau whaamanuianga I te tonu o whatawhaitau langa. Ia vi ia lava oe. Fafitai lau alofa iau au auna ma lau au whai ngā luenga. Fafitai I tū tino pa ia umale e kāle sia. Ue o tau mawhai e ngā lulue mo le manuia o lau ngā luenga. Fafitai tele lava tama. O lau suafa Yesu au alatoai. La mātou te tālo ma le fafitai tele lava. Amen, ma amen.

aftai mana tua leo lo tsalaina pere ta tsulaina o valselau o lima tsultasi ba la me ta tu telefoni lena o lo matala pere ta tu telefoni mo lo val au mai fa mai la fion pa ia le tua le tusi le tito o lo mta upo tolu a le fai upo e fai o le fitu e fa pere Rona fai tawina. A wawa faalia mai le anga le leima le alo fai tangata. O lo tatou faaola le atua. O na faaola mai le oia i ate i tatou. E le o na o ngā luenga o le amio tonu. Sa tatou faia. A e tu sa malona la valofa. I le faata e le ina. I le toe fota ina. Ma le faa fowina. E le anganga pa ia. Wana fa malingi tele mai ilunga ya itatou. Ona o Yesu Kristo lo tatou faola. Ina ia ta wami otonuina itatou ilona lava alofa tunua. Ya fai itatou masuli etusa malifa moe moe ileola e fa avavau. E mata ufie le alofa ole atua. Ue mau usuli itatou. Ole atua ile ola e fa'avavau. Peo na fa'amanatu mai a fionga pa ia ale atua. O lo tala ina pea le tātou telefoni e mafai o na e vāla au mai ai. Ale nei taimi, ia o fa'atali sa tātou vāla au. Tātou te tālo mue o lo fa'ata o toli e ngāse ngāse o le tino. Tono o mauta ngāse ngāse. Tono o fale mai. Tātou o vātou tātou si i mai ile atua. Tātou tālo fō e nisi ufitia le au pōngsā, o na olvāla au pa ia le atua. Tātou whailo atu le li ila tātou tālo. Ina ia anga li li le atua ma ia whamaise, whimala ngā inga o tāpina ngā ainga. E kā le sia ia iei le alofa, ma le fsoso anio le atua. Ia whātau nu uina fōfuanga uma ile manuia, Puno wane faa mole mole lava. Faa iloa ili atua peo na uwa vatu. E mafai mea uma ili ali. Tato uwa vatu. Faa iloa tato talo mwul fale mai. Ngase ngase. Yeise itasi u esi la fia. Ave iluma ole atua. Ale ole afoi. Pe lava na uwa tato tata talo fala uwa itele. Tato tatalo mvala au ya angalele yatu le atua. So se tasi o ngase ngase. Ai nga uma ufitia le au pungsa. Tātou te talo e tisila fia. Te le yo ai nga. Olo u yei pōpua ngā ili nei taimi. Olo u whapena o na yei se misa inga le vā. O mātua le tāne ma le fafine. O le vā o mātua ma whāna. Tātou te talo le alofa o le atua i whāle leia. Tonu ai nga. O le mea le tātou te uma yei. Tātou te tatalo, tu ina atu i utou mana onga e amai, ai moa u te avatu foi o uia mana onga, ua fonga ina atu le nei taimi au fatari, tātou wala au, e te tatalo mo isi a inga, a talo ia manuia isi a inga, ianga le lei le atua, i faa le leia le atua, le vāo ma atua ma whanau, tau te sila fia foi, Ya inisio ainga o lo ya ye o tō unisala le fale pui pui. Tātou tālo o lo mafatia na i mātua. A wā o tuua o ya inisio whānau o lo tō unisala le fale pui pui. Pēlava o na tātou tālo yai. O nei mea umalava. Te tālo ane malo whālo lo tele lava. A vātu ili atua. Lo mātou tamai o le langi. Mātou whaala tātātu le nofo ali i o loa lofa tūnoa. Pe o na ea oa o mai, mātou te wāla au. E te whaafonga ina o mātou leo. Whaamole mole mātou te si ima ima le whaatua tua. O i lātou uma o e te tono maota ngase ngase. Tono a inga o fea lava. Mātou te wāla au le tua. Whaamule mole ia e whaamalo lo ia te ilatou. O ato o fitinga o tāpina ina. E ilatou o e wa vea iele poto male ata mai.
famol mole ye man wie tong fitinga ali im tama tai fo mai mai la to ai o lava o le tua e ona le mana o e ona le malosi o e ona le fa unga e sau sau wina ilo tot taua fecha la ye tu lai ave lo muenga o e malolo le tua e matu te fatu o tua matali ton matu te tu ia o fionga pa ia e ona e fecha lai a wai fa o la ina ila tau o e vala au ma te talu le swafo Yesu faftaita ma wa oe wa e filifilia fale mai ma fō mai ma ila tau uma ai oe lava o le fō mai o fō mai oe oe te tonu o maota ma laua le atua I so se mea fa amole mole I e fa ma lo lo I lo ma na alof oe o lo ma mai mai o le ma fau fau o le anganga Mātou te si mai o oe le fō mai. E te si la fia a vatu lo fi le mu. O Yesu a fi le mu ai le tangata ilona ma fau fau. Mātou talo whapitoa I a pai atu lo wanga le lei. Te talo le atua I feta lai oe le atua. I o lātou loto. Ave ese le loto popole. I a maua le ma fau fau tonu mai a te oe. Mātou te tutu le vālea. Mātou te vatu e o ngāse ngāse le māfaufau. Ta mā o te tatalo e lo suafa. Lo manu mā lo Yesu ke wisi sausawina. I lātou lo tōtu tāua. E ma mā lo lo ai o lātou māfaufau. Fātou tonu fulau lo walofa. Na ia maua le māfaufau tonu. Ya te ila tau ma ya te oe le atua tul taspaia. Le tamai o le langi, oe o le atua e te alofa I tangata umala. Tamai fasa o lotoina, fasa o lotoina le fili ma le ti apolo, e nga lue fa pongi sai nai, mata o le tangata, ma fa pina o na sai sai ti ai mai, o le leanga le atua e mata o titalo. Ye fasa o lotoina, e le fi le mu ma le manuia o e Yesu Kiriso le atua pa ia le atua o oe manuia ai lau whanau e mā lolo ai ta alo si mai so se tasi lava o mai o le tino loto mā fau fau ma le anganga ia mā lolo o na o oe le atua ma lo mana faola ma le mane alof ta mai o la mato wala au lea Oe lava o le fō mai o fō mai. Fa amanuia I so se tasi. O mafatia pe ona e feta lai. Ia outou o mai ia ta o e ti ngā ina. Mafatia I avenga. O oe malolo ai. Mātou te tutu I nei a fionga pa ia. Male talitonu male fatuatua. O oe malolo ai. Lo suafa Yesu. Amene. Ma amene.

0: faftai tele mo le vi inga ia o le atua lava e mai le loto fou mo oe ma nei taimi alo mai o le tātou tālo sanga mo le tātou o tinu pele o Samoa pila fōenau tau si le fia ale fai a lela usunga le fafia ngaya na i te iwa o waluloa a pi ese meo e fia sauno ai po tātou fōenau bala o mai
1: Nā na fia whailo atu le whaftaim whamalo mai ia au kuso Yosua mo le au nanga fōi ni e fiafi. E whaftai tele, whao au tina.
0: Whaftai, whaftai tele i whamanuia le atua. Sa tonu lava o lau tau te talo o lo o manuiai. Whaftai tele lava ai alo maia. Tonu pe lava o nau tau si la fia. Ia o le tātou tāra sanga. E whapena na tu ina atu lumo o le atua. Pai e sāta I tāse tātou te whaaftai ai I le atua ma tu I nātu pēa tātou o tunu pēle o Samoa. Tai mi umalawa tātou te whaamoe moe I le alofa o le atua. O ia lawa, e le ai lawa. E tāse tātou te whaamoe moe I ai. Tātou umalawa o le ali o lau te tālo whapena fō I maunei. Tu whaatasei e manuia ai tātou o tunu o Samoa. Mai se fo o we o lo lalam papa au ye tinu e mau. Ya mai se fo o le tata o tinu ne o New Zealand. Lo te po se li lo te le mo o te tupu. Ya e tata o te wha moe moe I le alofa o le atua. O ia e manuia I fo fuanga u malama. A e puno maia tata o avatu I le atua. Lo tata o tinu o le tata o talo. Ya e mai se fo O le tātou tālo mōsio tātou o tunu unei o New Zealand. Ia mai umolo ta ape I le lalolangi ātoa. O tātou tangata anu. Lo mātou ta mai o le langi. Le aise me tāse lilo lau sila whangāti. Ma lau whaafonga angapa ia. O taimi uma whape nei vai a sāta I tāse. Mātou te fia fia ai. Mātou te o atu I o luma, I le nganga fia fia ma le whaafitai. E mōle te le atu I ate oe a waa oe o le atu a lofa. Le ailawa se mea mātou te mawhaia, pe ana le tu sai ma lo fina ngalo. Ai oena e tausi lo mātou o tinu pele o Samoa. O le wau li aile nei tūpō, e le ai se tāla e whaapu le valei nai I mātou. Pe mātou te whanua noai. Wa alo e tausi lo manuia ma lo file mu. O lea mātou te watuai ma mātou whapean. Vivi ia tuia I lea li a wae le lei lava oe. E whaava vau lava lo walof. E moni ai fai mai e fōu. Ma wha maoni lo walofa I tae au uma. O lo walofa lea na e tausi ai lo mātou watinu. I le vai a sā ato o tōna I atu. Se I o umaiai I le nei tūpō. Whaftai tere ta mā. Wāpi lava ona mātou fie fie ta ta ui teimi uma whapene. O sā mō o se motu I ti ti tu tono le vasa Pasifika. Alo e alofa pē I ai e leo whapito fo I lo walofa. Whapene nā fo I. Isi atu motu. A ta mā pē lava ona e sila fia. Mātou te mana tuai fō I lātou. Ai ona o le teimu la mātou tālo whapitoa. Mō la mātou o tinu pēle pe ona su e le whamalama o Danielu. Mā vava ai atu ma le alofa I lona nu e whapena fō I mātou. Mātou te te tālo ai teimi uma whapene. Mō le atu le whaftai ona o le manuia o lo I ei te tonu. O le mātou o tinu pe a mātou vava ai I le lalolangi. Lea vai aso ma lea vai aso I mala ma pōpua ngā. O a whātia ma whaingatā alo I ai le lang, lalulangi o tau am whivai vai a inga. O e māli liu, o e whioti e leini mea ai ai o tau am whivai vai a inga. Ai o lo o manuia Samoa, ma while e mūla o alo whawhetai, whawhetai, a o pūna no watu le mawhitanga te tālo. Whaafitai ia vi ia lava oe. Vi ia oe lea tua taulitasi pa ia I lo walofa. Whaafitai tele le lava upo e whaaleo ina ai. langona le faftai ai te talo le tua fatu e se atu o se atu nu e fata mala atu nu e se se e le ai se tasio I mata ue atu otua e ang sala uma lau whanau o le mata o te tua I fo I le vālea whamule mole le atua I e wha mā ngalo ita ita I o le mata o atu nu pule ngāli I mawhai pule o tonu o le whai ngā mālo o e ka le sia o nu mā lala whanga o tangata uma I e wha mā ngalo ma I e sau sawina I lo tōtu tāua e mamā mamā ngalo ai whaafitai sa mā mātou te o atu le nei taimi e whaailo atu I a te oe o oe manu I ai mātou atinu o Samoa Talo mole pule ngāli I mawhai pule I nu u mālāla whanga tai tasi. Whau tuanga I whaletua matausi o tangata anu u lea nu u malea nu. Ia manuia o fuafuanga uma. O lātou fuafuanga le manuia lau e tele. Whai whato anga o I lātou uma. O hāti na e lea tua te sila fia. Mea uma lea tua. O oe awala mai e le manuia. Whao ngā ina. O maafutanga le lei uma e ati na e le manuia. Tālo mo e ka le sia ke wisi ana uma la. Ia mana tua pea o Yesu ke wisa o le ao le e ka le sia. E manuia I alu pea. Lau tala le lei te tonu o Samoa atua. Ia fata le lei na o tangata. Aua le faa vai vai le au fai ngā luenga. Wawa tele fo ilu I tau. Faa vai vai ina ai tangata le atua. Ale mātou te talo e manu mālo o e le atua soifua. Ia faa pia na faa mālo sia pia le alu o le tala le lei. I te tonu o Samoa. Talo faa pitoa mo te tonu le pale mene. Si o mātou o tinu uma le fai ngā mālo. Talo ia manuia fai pule uma mo lātou falitua matausi. Lātou whanau le atua. Ia manuia o lātou ainga. E tālo whapitoa mō, te nei teimi mō, o le pāle mia, ma le whalitua, mai se o whaipule uma le whai ngā mālo, ia maua le nofo le lei ma le whealo whani. Iwe, mātou te iloa, iei teimi e whi ese ese a iei whina ngalo. A wā le lalo langi lea o lo mātou iei. E le tutusa ma nātou ma mea uma, lea tua e peta iane, e mātou te tatalo pēa. Ia wha atonu tonu folau pēa lau fina ngalo alofa. I wha alia I manatu mō le manuia. Ia aunga mea uma ina ia manuia. Le atunu ma le file e mua le atunu. Ai o oe le atua la mātou tatalo. E te avea le poto ma le atamai. I fai pule uma mai lava I le ta I le fionga le li I pāle mia. Mai lātou uma I te tonu le pāle mene. Ia I le whauta uta I le lei. Ma le tō whā manuia mai a te oe. E me whai e onwe tō whā I le whina ngā loa lofa o la ua fio. E manuia I upu whai o le whai ngā mā loa sa mua. Whawhitai mō lātou ngā luenga le lei uma. Ai mātou te tū le vālea ma le whālo alo tamā. Wha mole mole e wha a upenga ina I lātou uma. I a upenga le lei uma. E whai ai le ngā luenga I te tonu le pāle mene I lo walofu. I wha pena ai na fo I te tonu e ka le sia ke wisiano. Ma nu u mā lala whanga. O oe o le atua e ona le poto ma le atamai. Ma le manuia e manuia ai mea uma. I lo walofa ma lo file e mu. Manuia o mātou ainga. Mātou tamā, matina, whānau. E tuftu sia I lātou ma manuia mai a te oe. Whāwhitai tamā. Mātou tālo whāpitoa mo le tamā o le atunu. E maise, tamā whita tālo mo I lā ua. Whāmule mo le leao le mālo ma le masiof. E o lāwala awina I tono le e kā le sia. E maise o te tono le mālo manu le atua. Ia manuia au nei lo walofa ma lo filemu. Ta alo mō mātou tangata anu Samoa. Salalau le lalolangi atoa. e wina mātou no whāwa ma māo, i no whuanga le tino, alo mātou whiloa i o luma, i tā alo sanga mōre e teimi whapene. Whia lea tunu, ma māo lo whaafonga mai ai, ma te tālo mai ai mātou talitonu, o lo te tālo fo i mō i mātou. Mātou tālo lea tua mō i o tāla ili tala lele i a tunu e māo. Ue ulo oa o tawina e tāla i lau tala leiso se kolisi whawhai whi au. E mana tua la mātou te tālo i le nei tūpō. Io o ti ai lo walofa ma le lofi le mū le atua. Whaftai te le lava. Ia manuia mea umai lofi le mū ma lo wanga le lei. Whaftai te le lava tamā. Tālo le le suafa manu malo o Yesu Kiriso. Amene ma amene. Saftai tele lava. Atonu. Aole ialo atu mo le tatou tarsanga. E faai nai le tatou. Maftang tatalo pe lava ona o te usila fia. Ia tatou te manatua pea i o te ufina ngalo mo tatou loto. Manatua pe ina iele alofa malfile mu. E tonu le neifo i ala leo. Mana fufuanga mana fasalaunga. Mana tuala na aufai ngā luenga. Le ngā tafo iu i ngā lulua i li tūpā sā mwane. A o isi fo lo ngā lulua pe lava o nautou silafia. O lo tātou te tālo i pe vai a sātai tas. Tātou mana tua fo i le Radio Samoa. Tālo mo le sunga i alui ma ane poni fāsio. Ma le aufai ngā luenga fāftai. O lo utu fa funga foi lo fa nga ina foi le na la leo be lava na tu na te pe vai sate just o lo au au na i foi lo tala ina i foi le tala lima au au na mo tatu tanga tanu uma e teimi i o maia e lava no tu si le fie te le tau am fai vai a ingo lo tupu laulang tatu vatu na le atua na si le fie me tunu uma lava O tali tono lo te talo lo ainga, mo tātou ainga. Ina iele file mu o le atua, ya isara elu male nupa ia Yerusalema. Tātou talo, a walawane yo tātou whaavai vai tāru sanga molia. Ya so fai so, lo amaya le atua ava no tāua mo i tātou. Tātou fia fia, fa ngā ina lo tau soifua. Paftai tele le au tawa kiriso. O te musu inise o taime, whalau lau o tau suaf. Ai lo si la fia e le atua, o ele nia, le tina, le tamā e tau sanga e tele. Lo e puno wai, ma e te talo moisi, whafetai tele lava, i lau te talo. Whafetai i lau te talo, mō tangata uma. O te momoli e te fo i lau whaftai, mō lau te tālo mōa, le whamalo lo ngā le tamā mōa o nele tina, ia vi ia lava le ali. O mai o la tātou whasangatu, mō le tātou tāsangai whai unai, tātou maftang te tālo. Le tōlu tālis pa iae, le atua le tamā, le alo ma le ngāng sā, Ui lava o le alefa ma le omeka, o le amatanga ma le ngāta anga o mea umalava. Ua e si la fiata mā o taimi umafapenei vai a sāta i tasi. E mātou te o tuai ma le whaftai, o na lau tau singa ma lo walofa i te tonu o le mātou o tsunu upelo. Ni usila nei pe o na mātou o nofo ai. Whaftai pe o na mātou avatu o mātou ainga. E kālesia, o le neia tunu, mai lava le pūlenga le whai ngā mālo le fionga le li pālimia, o i lātou uma, lātou ofisa ese ese o whai ngā mālo o lo tausi ai, lo mātou wola yaso whaiso o i vāenga uma. Whawhitai o awa onga, whale mai, pe mālā inga o mea uma lava. Whawhitai ta mai lo walofa, I le whaangaloina ia te i mātou. Ngā luenga i o whaamanuiei nā i mātou. Ma whaamanuianga i te tono le neia tunu. Famanu e nai ngā lue ngā le mā loma mea uma uwhai. Whaftai, au tā pēna fō ilia tumu uwhai ngā pālota le whai ungo le tausanga. E mana tua atu la mātou te tālo. Whaamu le mōle lava le atua. Whetalai oe, ia maile ata maima le poto mātou te filifili ai. Ia mātou iloa fō ilia mea te tauna whai. Le atua oe o la ae filifilia e vea mawhai pū le whaftai. Ai a mātou te tālo. Ina ia manuia le whai ngā mālo o New Zealand. Ia ola fō ilia nei taimi au whātino ina pēo lātou tiute. Ola mātou pāla awina e te tālo mō tangata uma. Mātou te lei whailonga tangata. Mātou te tālo o oe o le atua o manuia. Awa e wāla awina i mātou ia mātou te tālo ina ia manuia tangata uma. Mātou tālo ta māri nei lava taimi. Tālo mo se tangata ni usila nei lava taimi. O lokmana o mia lau soswani. Mātou tālo i o o tia ilo wa lofa malo wanga lelei. So se tasi o pupu ngā tia ta mā. Ia lavea ina ilo wa lofa le atua. Mātou te wāla awa i matutu. Ilo wa lofa le atua mātou tel tonu oe o le ali i o whamanuanga. La vea i le atua. Mai a te i mātou le loto ta mā. E te tala ai o mātou loto ina i mātou wa lo lofa. I so o se tasi. A wane i o mātou whailonga tangata na tangata anu sa moa. Mātou te alo lofa i ai. E mai le alofa i a te i mātou i mātou wa lo lofa. I so o se tangata. Whaftai tele tamā. Mātou tālo le nei pōle ato i whamanuia. Ia oa o ngā nai whānau pe lava na mātou a vatu. Wai o sāta i tasi, whamanuia i pūle a onga ma whai a onga. Ai mātou te mana tua pia. O i mātou lava o mātua ulua i whai a onga. Ia oa o le whānau i a mātou tāu i le atua. O le amatanga le o le poto. Whaftai tamā. I lo fa manatu nei ta ua mo i mātou. A ia manuia lava a oa o ngā le whānau le nei vai e sā. Ta mai mātou te wāla au oe o le tamā o le atua a lo fa lava la o fio. E ia i lo fi le mū i le nei vai e sā i ni usila a toa talo mō. Ngā luenga uuma lava tamā pe untu inat. Tai mo le a la leo radio sā moa. E fa manuia. Tālo fōi mō le nei a la leo tamā. Mātou tālo fōi le atua pe lava o na e si la fia. Iei tū e se e se whao ngā ina ele ngāna wha pētānia. O ni si fōi ngāna i a wha manuia. O le a wha pēnā fōi na mātou tālo le atua i a la leo e se e se. O televise e se e se. Keu si ano o loo. Mātou wha longolongo iai. O loo fiso soani fo imo i mātou whaftai tamā. Ia e anga lelei, ma ie whamanuia ia lātou ngā rueng. Tamā mātou te mana tō o tau un whivaivai inga lalulangi. O oe mawai le tāli. O le fi le mū o oe le atua. Na e whaia le langi ma le lalulangi ma mea o tū muai. E le ai se tasi. Ma nā o oe te si la fia mea tonu umalawa. E whai fuafuanga, a tae tae o whai ngā mālo e le leilea, a waha o oe e te whina ngālo i ei tae tae o whai ngā mālo. A ala mātou te tālo le tamai. Le atua CCVS, o lo fi le mū malo manuia, mātou te wha moe moe i ai e manuiai. A vātou lo fi le mū i nei tae tae. Mātou te tutu ai le vā lea ma le talitonu ma le wha tutua. Whaamu le mole, ia whaia lo fina ngalo e manui ai. O mea umale la lulangi, mātou te whaamu e moe. O lo umana ma lo fisoswani, e manui ai. Ta mā, a tālu e whaamanuia i lau au auna. Whaaftai tele lava le soifua au auna. O lo wātali. A taile whao ngā aina o lo naola i ate ia ma le faletua. Le ngā luenga. A lo ufuina fo i lo naola i tau tuai. O mea alofa ia ma tāle ni pēuna e mai. Wa ea o mai aua ni tanumia. A ia whao ngā aina e te tue whao pōpō i pēa. e mau pelo na firangalo a por kalami mulimuli mai mai se o ilato umai a waitama lau talo i ele fa uunga mal fa manuianga a lau fi tamai pe lagona o vato te faftai ya te oe o nol au tau o keriso faftai i e umalama fata faita ranga i sunga au fai ngā luenga pa ia le atua mai lato uuma o lau whanau mai le mau pito matua se io o se o pito i titi o lo o tatalo mai tutono maota malawa le neila vataimi tamai o te faafetai mo i lato awa lo o mato puno nou faatasi ma le faa maulalo faa ngā ina o mato wola mo lau fe au malau ngā luenga ya fo ia tulava le vi inga i atoi ele ma fa na fa ngaloina ya se lo ma malu sa na tu talo mo lo fa malu lo nga mo a ul na ba yesa ina ia ma wale ma lo si e fa wo wina ai le nga luenga fa fa tai le tua e tali mai fa tau nu ina nga luenga u mai tu tonu le ba yesa mai se lo i ka le sia mai se le ma fa tanga talo nei tamai le ma fai ona ngalo e fo i atu, e wha fo i atu le vi inga. Wawa e tali mai. O lau te talo le atua, e fo i lava le vi inga i atu oe. Mātou te puno nou whata si atuai, mātou umalawa. Ma le loto mau lalo, ma le whaafitai. E te si la fia i mātou umaile nei tūpō. Po o tunu oe ma mau po fia lava. O lo mātou o atu, ma le whaatu atua. Ma le tali tonu. O lo e yai fatasi ma imato utai mi uma fapene. A o mato wo atu ya te oe a wala ya mato utalo sanga modia. Lo suafa Yesu o mato utalo ma faftai ya te oe ne. Amen ma amen. Ya moli tele atu la faftai tele lava. Faftai ye na wala au mai. Ya ya te utou foi oe o lo fafunga mai ma talo mai fafatai tele au tau kiriso fafatai le au fainga alue ngā le atua utou uma lava le paia ma le mamalu tātou mafutanga te talo fafatai fafatai tele lau sunga le fafianga inga e fafolo pia le atua lau soifua wale tātou au au nanga e vi i ai le atua mea uma tātou te faya ia fo ile vi inga ile atua. O le tatalo taita i atu lo tu so i fua malo wola. Sai malo na fina ngalo na fo i vai e sa. Tateu tu i felo i ai fo i mo le tateu maftang tatalo. So i fua ia ma ia manuia.

0: Ia, pe ia rara usa olo tari leo, whaftai me ia lei maru.
1: Ia leli.
0: Lima minute uta ele tula tasi, o le aso mafua le nei, le aso lusu fa o kuso lua fe lusu, bale ono maro lava leo tai, ya marofo ile mafuta ilinita yao. Aisha e fia moe e sinti ili ngā ruenga ili tele waso.